PNN Fiji, Pama Naviti, Daniel Ray Costello, That Kind of Love. Ni voi rosa vulka tolu na miniti me vana kaloko na vana kaloko and then a rongo te tiki na nei rongo mai tai Tokerau. Te tai Tokerau, Northland and a kavi niko a vau na nangati ko vei I ira kiri sarno e kanda. Era wako I tuku tuku tiku mai na e kavi niko a vinaka voli rongo rongo vina kandina. Rongo rongo vina kandina na na I rongo mai te tai Tokerau and a kavi niko a marama tawuli tiana droni baka tukuza. Tine sita wakatana kino wana marama wuni wala ni Northland sila challenge ki kimdo kisaro o Mr. Navewa vina wali vikim ni kisaro nturanga na marama ni vingara vi itiko virna lubi viti menu voliko eno voliko kei Aotearoa New Zealand eme ngonongo ndanangai rongo tika nei rongo ya leo sartu kutu rongo rongo binaka menu voliko mendana mena wasei ene kavi nikua ve kimni talanga nangandreva moni na vaka stall se moni na volta ki kakana se volta ki vaka ni linga en songolevo ni Pacific Festival ni ambaki mengo runondolu rusa ulkavitu sandolo tungo na vaka le fomo sa kerimoni ngolenga online ni vindika na Pacific Festival runondol rusa vulkavitu ni ngole sarvin stall holder na tab ni stall holder e kia oni na ngere tiki na vitu kutuku e so ke na vei katlanga moni na vaka dora fomo ni moni na vaka le wena ke vaka ni ngandreba moni na boli taki e na Pacific Festival ni ambaki me ngoro runondol rusa vulkavitu e Google Pacific Festival 2027 ngole sarvin stall holder ikia oni na kunia ke dikina na vei I tuku tuku mataila lai moni na kila avanga mimi vi kim ni ngan drapa atiko na puno taka tik moni na volvoli taki zaka zaka ni linga se voli taki ka kana en mbaki mingo ndaba na tiku bona marama na marama ni koro ni koro boga viti chona mono langi kena vako ti mwe bali walesi en ka vini ko ni tuku tuku ni vaka le fomu vi kim ni ngan drapa moni na volvoli taki en mbaki vo Tulang ni tertanda TV Tembulu, Falling in Love, PMN Fiji, Pamanaviti.